ဟောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များကိုကျဲမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ25ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားဆွေးနွေးပွဲမှာတိုးတက်မှုရှိလာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကြောင့်တိုကျိုစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရဲ့အဓိကညွန်ကိန်းဟာတနင်္လာနေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် 65,000 မှတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်Nikkei 225အညွန်ကိန်းဟာအခိုက်အတန့်အဖြစ်တောက်ကြနေဈေးပိတ်ချိန်ကတည်း 2,000 မှတ်ကျော်တနည်းအားဖြင့် 3.200 ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလို 6,500 မှတ်ကိုကျော်လွန်တာဟာတနည်းတာဈေးကွက်ဖွင့်ချိန်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်ဖွင့်ပြီးမကြခင်မှာအထူးသဖြင့်ဒပိုင်းလျက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ရှယ်ယာတွေဝယ်လို့အားစတင်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတောက်ကြနေက New York Stock ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာရှယ်ယာဈေးတွေမြင့်တက်လာပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ရေနံစိမ်းဈေးတွေလည်းကျဆင်းနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကနယူးယောက်ရဲ့ရေနံစိမ်းကြိုတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွန်ကိန်း WTI ဟာတစ်စီးကို American Dollar 62 ဒေါ်လာအထိကျဆင်းခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတည်းက900ခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာနေကိအညွန်ကိန်းဟာတောက်ကြနေ့ကတည်း300ခိုင်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်ခါ 65,158 မှတ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပြီးဈေးပိတ်ချိန်အမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။လာမယ့်လမှာဂျပန်နိုင်ငံကနေလွှတ်တင်ဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့ H3 ဒုံးပျံရဲ့ပင်မကိုယ်တွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကမီဒီယာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒုံးပျံကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာလွှတ်တင်ဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကာဂိုရှိမားခရိုင်မှာရှိတဲ့ထာနဲကရှိမားအာကာတာစင်တာတဲကတက်ဆင်ရေးအစအုံမှာပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အဲဒီစတမမြောက် H3 ဒုံးပျံဟာတွန်းကန်အားပေးကြိယာတွေကိုအသုံးမပြုတဲ့အမျိုးအစားသစ် Type 30စမ်းသပ်ရင်ဖြစ်ပြီးဒုံးပျံရဲ့ပထမအဆင့်မှာအရင်မော်ရယ်ဒီထက်တလုံးပိုများတဲ့လောင်စာရည်သုံးအဓိကအင်ဂျင်3လုံးပါရှိပါတယ်ဂျပန်အာကာတာစူဇန်

ဒီလိုက်အေဂျင်စီ JAXA ကဒါဟာတွန်းကန်အားပေးကိရိယာတွေမပါတဲ့လောင်စာရေးသုံးထုံးပြန့်ကြီးတစ်စင်းကိုလွှတ်တင်ဖို့နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဇင်မာလာက၈ချိန်မြောက် H3 တွန်းပြန့်လွှတ်တင်မှုမအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ JAXA ဟာမအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ကာပြုပြင်မှုတွေလုပ်ပြီးနောက်လွှတ်တင်မှုတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့အဆုံးပြတ်ခဲ့ပါတယ်။ JAXA ရဲ့စီမံကိန်းမန်နေဂျာအာလီတာမာကိုတိုကဆုံးရှုံးမှုပြီးအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်အခုလွှတ်တင်မှုကအလွန်အရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခက်အခဲများကြီးရှိပေမဲ့လည်း H3 အစီအစဉ်ကိုမူလလမ်းကြောင်းမှုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီလွတ်တင်မှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်လုပ်ရတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုံးမှုစီလက်ကြားကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရေနံစိမ်းတင်တင်မော်ဒဇင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မော်ဟာလက်တွေ့အဖြစ်ပိတ်ဆို့မှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဂျပန်ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပထမဆုံးရေနံတင်တင်မော်ဖြစ်ပါတယ်။ပနမားအလံလွှင့်ထူထားတဲ့ Idemitsu Maru တင်မော်ကိုရင်းနှံလက်ကားရောင်းချတဲ့အဓိကကုမ္ပဏီကြီး Idemitsu ခိုဆန်းရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုကစီမံခန့်ခွဲပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မော်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်မှာဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်းအိုင်ချီခရိုင်မှာရှိတဲ့အဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မော်ပေါ်မှာဂျပန်တင်မော်သား3ဦးပါရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဂျမရေးပြဿနာမရှိဘူးလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ရင်းနှံချက်စက်ရုံမှာရင်းနှံထုတ်ကုန်တွေအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့ Saudi Arabia ကရင်းနှံစီပေါင်း2တန်းကိုအဲ့ဒီတင်မော်မှာတင်ဆောင်လာတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ရေနံလက်ကောင်းရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီ Eneyasu Holdings ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီပိုင်းရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာအခုလအစောပိုင်းမှာအဲ့ဒီရေလက်ကြားကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဟာဇွန်လအစောပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိပွဲရှိပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်တစ်ရက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတက်တုပ်ရိုက်လှုံ့ဆော်နေပုံရပါတယ်။ဇနီးနေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တယ်လီဖုန်းကနေသူဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေထဲမှာဆော်ဒီအာရေဗျ၊အာရဲဆိုဘားမြပြည်ထောင်စုကာတာ၊တူရကီနဲ့ဂျာဝင်ဆေးဆက်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့ပါကစ္စတန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကမီဒီယာတွေမှာနားလည်မှုစာချုပ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြနေကြပါတယ်။ယူရန်နိုင်ငံရဲ့ Texnin News Agency သတင်းဌာနကအဲ့ဒီစာရွက်စာထဲမှာလေဗနွန်အပါဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ရေးပြတ်တန်းချက်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတော်အတွင်းအီရန်ရဲ့ရေနံစိမ်းနဲ့တခြားပိုးကုန်တွေပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေယာယီရုပ်သိမ်းရေးပြတ်တန်းချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ချာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအတွက်ရက်30အချိန်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနကဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီပိုင်းနဲ့အနေနဲ့နျူကလ িয়ার ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ရက်60အချိန်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်။Wall Street Journal သတင်းစာကအမေရိကန်နဲ့ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကအရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်သဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့အီရန်အစိုးရတွေကိုရက်30အချိန်ပေးဖို့ရှိတဲ့သဘောတူညီချက်ကို Mr. Trump ကလက်ခံဖို့နှိကပ်နေပြီလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်စရာကိုတစ်လသက်တမ်းတိုးနှိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အရာရှိတို့ရဲ့ပြောကြားချက်ကို SEO သတင်း website ကကိုးကားပြီးအမေရိကန်နဲ့အီရန်အစိုးရတွေဟာရပ်ပေါင်း60တန်းရှိတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှမ်းတဲ့ရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာလအတွင်းမှာဟုံးမှုစီလက်ကြားကိုအခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းမရှိဘဲဖွင့်လှစ်ထားဖို့ရှိကြောင်းအဲဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်စိတ်ကန်းတွေအပေါ်သူ့ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းပြီးအီရန်အစိုးရအတွက်ရေနံကိုလွတ်လပ်စွာရောင်းချနိုင်စေဖို့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတချို့ကိုလျှော့ပေါ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Destiny News Agency သတင်းဌာနကစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့တိုင်အီရန်ဟာဟုံးမှုစီးရဲလက်ချာကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်မီဒီယာတွေကအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇလန်းမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြနေကြပါတယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုစာချုပ်ထဲမှာအီရန်အစိုးရဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်ဖို့လုံးဝမကြိုးစားရဘဲယူရေနီယံတန်းစင်မှုကိုရပ်တန့်ရေးနဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တန်းစင်မှုမြင့်တဲ့ယူရေနီယံတွေအပေါ်ကိုင်းတွင်းမှုနည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးမယ်လို့ဖော်ပြထားကြောင်း SEO သတင်း website ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ Destiny News Agency သတင်းဌာနကအီရန်ဟာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အစီအစဉ်ကိုမှလက်ခံမထားဘူးလို့ဖော်ပြပါဗျ။အဲ့ဒီသတင်းဌာနကအီရန်နိုင်ငံဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုရုပ်သိမ်းဖို့လည်းတောင်းဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းအပေါ်ရုရှားရဲ့အကြီးစားတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်မြို့တော်ကီဗ်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါဗျ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကဒီတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကိုရှုံချခဲ့ပါဗျ။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်တာလက်ဖြင့်ဘဲထိန်တုံးကြီးဖြစ်တဲ့အိုရက်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ယူကရိန်းလေတပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ
တနင်္ဂနွေနေ့မနက်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အာနာပိုင်းကမြို့တော်ကီဖ်မှာလူနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြို့တော်ကိုဝန်းရံထားတဲ့ကီဖ်ဒေသမှာလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်ဒရီစီဘီယာကနီးနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့တော်ကီဖ်ကအဲဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆောက်အအုံမှာပြင်းပေါက်တွေဖြစ်စီသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြို့လေကောင်နာကရက်ွက်တစ်ခုမှာစီးပွားရေးအဆောက်အအုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အအုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကလူမှုမီဒီယာမှာသတင်းစကားကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာမြို့တော်ရဲ့တောင်ဘက်80ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ကီဖ်ဒေသကမြို့တစ်မြို့ကိုအိုရက်စနစ်ကထုံးကြီးတစ်စင်းနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရုရှားရဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်ဟာဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်တားဆီးဖို့ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်။အီရန်ပြည်ပကကြောင့်လောင်စာဆီဇင်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာနေတာကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့ဂျပန်က24နာရီကုန်စုံဆိုင်တွေဟာကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုတွေကိုလျှော့ချနေကြပါတယ်။ Family Mart ကထရက်ကားနဲ့ပို့ဆောင်မှုကိုတစ်နေ့3ချိန်ကနေ2ချိန်ကိုလျှော့ချမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစတင်မှဖြစ်ပြီးဆိုင်ခွဲပေါင်း1300လောက်ကိုအပေါ်မှာတည်ရမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်စုံဆိုင်ကုမ္ပဏီဟာကုန်စီပို့ဆောင်ရေးကုန်ကြမ်းစည်တွေကိုလျှော့ချခြင်းအပြင်ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုံးတွေမြင့်တက်တာကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့ကိုယ်တော်တွေအတွက်အလိုလျောက်ပစ္စည်းခွဲခြားစီစဉ်ရေးစနစ်ကိုလည်းစတင်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ဂျပန်က 7-Eleven ကုမ္ပဏီဟာဒေသတချို့ကဆိုင်တွေစီကိုထမင်းစုပ်တွေနဲ့တခြားစားသောက်ကုန်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုလျှော့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအခုတခါမှအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့စဉ်းစားနေပါလိမ့်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ73မှာကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နဲ့ဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမမီယာတို့သူတို့နေနေတဲ့ဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေဂန်နဲ့မှာစကားပြောနေပါတယ်
0: ။အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာ73အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြရအောင်
2: ။日本には慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
4: おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: お茶の情景を聞いちゃおう。
1: ハルさんがダムを見ばれ。
2: 日本には慣れましたか?
0: ジャパンマー似たじゃびら。
1: ダムが飛ばれ。
3: はい。
0: ほけ。
1: ハルさんが立ってみばれ。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
0: ジャパンマーブルーやမျိုးလုပ်ချင်ပါတယ်。
1: ダムが飛ばれ。
3: 雪が見たいです。
0: ほわり、念じてまれ。
3: 北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪れまれ。
1: ミヤが言わばれ。
4: 北海道、いいね。
0: 北海道、かんなぼ。
1: ダムが説ပြောばれ。
3: あと友達に会いたいです。
0: ပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်
1: ။တခခုပုံမှန်မဟုတ်တာကိုဟာရုဆင်ရဲ့အာယုန်ခံကရိယာကထောက်လန်းသိလိုက်ပြီးပါးကပန်းရောင်မီလင်လာပါတယ်
2: ။ဟောယာ?
0: အလို?
1: မီယာကလည်းတမ်တခခုဖြစ်နေတာကိုသတိပြုမိပြီးပြောလိုက်ပါတယ်
4: ။ဒါ丈夫?
0: အဆင်ပြေရဲ့လား?
4: ခေါင်းကခိုင်ရော?
0: မျက်နှာကနီနေတယ်နော်
1: ။တမ်ကရှက်နေရများလား?တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောတာဘလူတငယ်ချင်းမျိုးပါလေ
0: ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်မှာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 雪が見たいです
0: 念じてまれဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင
5: ်雪
0: そら念
5: 見たいです
0: そら、聞いてまれ、ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါ။ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာက must ကိုဖြုတ်ပြီး type ပေါင်းရပါမယ်
1: ။ကရိယာ miru ကြည့်တယ်ရဲ့ max ပုံစံက me max ဆိုတော့ me time လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးရင်ကျတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့
5: Hokkaido ni ikitai desu.
0: 北海道を訪れまれね。
5: 友達に会いたいです。
0: たげじんね、追いんばれ。そらがれ、ディポンさんめဖြစ်ပါれ。なお、ていため借が威罰3ま。お、そら、漢方を褒ぴゃれ威罰ဖြစ်ပါれ。あなおま、タイポンさん、クリア来てそういん。たかてれ、威罰お、あさがを登じゃばれ。
1: だそう、念じめ、そらが。ゆきを見ます。念じじんね、そういんの。Yuki ga mitai desu lo phit twa da paw no.
0: Hou ba de.
1: Naw ka lai bi byo ji ba aw thara shin noe.
5: Mitai desu. Yuki ga mitai desu.
1: Thara shin no lai byo lo ya ja ya no.
0: Japan ma lo chin ne ya rue chang byo tha de upama saka byo rue go na thong ji ba aw.
3: 日本で何がしたいですか?
6: ラーメンが食べたいです。
0: レベを聞いよう。
3: 日本で何がしたいですか?
1: 自分はバルチマだれ。
5: 日本で。
0: そら、自分はそれでべば。てややことるちねやこ見てか。
5: 何?
0: ば、それアメザガロンを通ばれ。何?あさ、あくざらねまパーであたい。
5: どんなこと?
0: ဘလို့အရာမျိုးဆိုတာကိုတုံးပြီးမေးလဲရပါတယ်
5: ။したい。
0: ဆိုတာကရိယာ
5: します。
0: လုပ်တယ်ယင်တိုက်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
5: ။
6: ラーメンが食べたいです。
1: ラーメン関西サージマレ。
5: 食べたい。
0: そら。
5: 食べます。
0: サレ、イエ、タイ、ボンザマ。
1: 미군의피고나탕비피고변별지봐
5: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
0: ကိုလုတ်ချင်တဲ့အခြေအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်။ကျိုတိုကခင်ကာကူဂျီဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းနာမည်က
5: ခင်ကာကူဂျီ။ခင်ကာကူဂျီ
0: ။သွားမယ်က
5: 行きます。行きます。
0: 金閣寺をとめ、そらが。
5: 金閣寺に行きます。
0: け、表示やん。
4: 金閣寺に行きたいです。金閣寺に行きたいです。
0: ジャパンラサオにね、ヌヤディマウォテ着物、浴衣を植えじんねそう、ブルー表もね。ヌヨウ着物、浴衣が。
5: 浴衣。浴衣。
0: ウェメが
5: 買います。買います。
0: 表示板。
3: 浴衣が買いたいです。浴衣が買いたいです。
1: ドラジの表露やじゃえの。
0: で、次にとはポスズがば、た見な似にらを追いとミヤが見れてざけろま。あるまびぴゃんとんじゃば。
4: 大丈夫？
5: 大丈夫？
0: そら、あせんぴえらそれでべば。てばるをせいぷれかまとんばれ。ぽぴひんじじぴょじんねそういん。
5: 大丈夫ですか？
0: ろぴょわばれ。あせんぴえらろてやおかみれかまれ。あせんぴえれそういん。
5: 大丈夫です。大丈夫です。
0: ろぴゃんぴば。
1: りざけずをてちゃずりぴょたらをなたんじばお。
7: 大丈夫？
8: 大丈夫？
9: 大丈夫？
1: ドラシのれ、なおかライブ寄じば。
5: 大丈夫？
1: ドラシの、大丈夫？心配じゃれまら。
0: け、でこの絵絵をなおてじいなたんじゃやん。タイムが日本まとるちんねやを描いてパイを提示あよんさいなたんま。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや？

0: 大丈夫？顔が赤いよ。
1: ハルさんの知恵袋。
2: あくさび、ハルさんへ仏陀ヒンリオかなわ。ディネザウィンガンがハルさんハウスへ映画まわ。ディネジャパンがエンウェイジャンを見せてばめ。ごめんかい、ジャパンエンウェイカンウェイはブルーポンザンミューレイン。
3: တိုင်းနဲ့တိုင်းအခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေမတူကြပါပဲအခန်းမျိုးစားအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ပုံစံနဲ့အနောက်တိုင်းပုံစံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေမှာတစ်သားဒါမှမဟုတ်ကော်ဇောလိုဂျန်ကင်တစ်မျိုးမျိုးကိုခင်းထားတယ်ဇပွဲနဲ့ကလထိုင်တွေကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်ဂျပန်ပုံစံအခန်းတွေမှာတော့ကျူယိုးနဲ့ရက်ထားတဲ့ထားသမိမျက်ဖြာတွေကိုဂျန်ကင်ဖြစ်သုံးပါတယ်ဇပွဲပူလေးထားထားပြီးဂျန်ပြင်မှာကုရှင်လေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြပါတယ
2: ်ဂျပန်ပုံစံအခန်းမှာကထားသမိမျက်ဖြာပေါ်မှာဖူတွန်းအိယာကိုပဲခင်းလိုက်ပြီးအိတ်ကြတာနော
3: ်ဟုတ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျပန်မှာတိုက်ခန်းတွေများလာတာနေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေသုံးတာပုံများလာပါတယ်။အနည်းဆုံးထာတာမီအခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဂျပန်ရောနှောထားတဲ့ပုံစံအိမ်မျိုးတွေနဲ့နေကြတာလည်းများပါတယ်
2: ။ထာတာမီပြားနဲ့နေရတာမီးလူကောင်းနဲ့ထင်တယ်နော်
3: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျပန်အိမ်တွေမှာကအိမ်ဝင်ဝမှာဖက်နှက်ချရပါတယ်။ဂျပန်ပုံစံအခန်းတွေဆိုရင်ကျန်းပေါ်စီးတဲ့ဂွင်းထိုးဖက်နှက်ပါလည်းမစီးရပါဘူး။ထာတာမီမျက်ဖြာကျူယိုးရဲ့မွေးရနံကစိတ်ပန်းပြေစေပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတံမြဲ VNN နှုန်းကအမှတ်တရအကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းပြန်မှာပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ25ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မကွင်းကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားဆွေးနွေးပွဲမှာတိုးတက်မှုရှိလာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကြောင့်တိုကျိုစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရဲ့အဓိကညွန်ကိန်းဟာတနင်္လာနေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် 65,000 မှတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်Nikkei 225အညွန်ကိန်းဟာအခိုက်အတန့်အဖြစ်တောက်ကြနေဈေးပိတ်ချိန်ကတည်း 2,000 မှတ်ကျော်တနည်းအားဖြင့် 3.2% ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလို 65,000 မှတ်ကိုကျော်လွန်တာဟာတနည်းတာဈေးကွက်ဖွင့်ပွဲချိန်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်ဖွင့်ပြီးမကြခင်မှာအထူးသဖြင့်ဒပိုင်းလျက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ရှယ်ယာတွေဝယ်လို့အားစတင်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတောက်ကြနေက New York Stock ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာရှယ်ယာဈေးတွေမြင့်တက်လာပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ရေနံစိမ်းဈေးတွေလည်းကျဆင်းနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကနယူးယောက်ရဲ့ရေနံစိမ်းကြိုတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွန်ကိန်း WTI ဟာတစ်စီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ62ဒေါ်လာအထိကျဆင်းခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကတည်းက900ခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာနေကိအညွန်ကိန်းဟာတောက်ကြနေ့ကတည်း300ခိုင်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်ခါ 65,158 မှတ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပြီးဈေးပိတ်ချိန်အမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။လာမယ့်လမှာဂျပန်နိုင်ငံကနေလွှတ်တင်မှုအစီအစဉ်ထားတဲ့ H3 ဒုံးပျံရဲ့ပင်မကိုယ်တွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကမီဒီယာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒုံးပျံကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာလွှတ်တင်ဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကာဂိုရှိမာခရိုင်မှာရှိတဲ့ထာနဲကရှိမာအာကာတာစင်တာတွေကတက်ဆင်ရေးအစအုံမှာပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အဲဒီစက်တမမြောက် H3 ဒုံးပျံဟာတွန်းကန်အားပေးကြိယာတွေကိုအသုံးမပြုတဲ့အမျိုးအစားတစ် Type 30စမ်းသပ်ရင်ဖြစ်ပြီးဒုံးပျံရဲ့ပထမအဆင့်မှာအရင်မော်ရယ်ဒီထက်တလုံးပိုများတဲ့လောင်စာရည်သုံးအဓိကအင်ဂျင်သုံးလုံးပါရှိပါတယ်။ဂျပန်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအေဂျင်စီ JAXA ကဒါဟာတွန်းကန်အားပေးကြိယာတွေမပါတဲ့လောင်စာရည်သုံးဒုံးပျံကြီးတစ်စင်းကိုလွှတ်တင်ဖို့နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလက၈ချိန်မြောက် H3 ဒုံးပျံလွှတ်တင်မှုမအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ JAXA ဟာမအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ကပြုပြင်မှုတွေလုပ်ပြီးနောက်လွှတ်တင်မှုတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့အဆုံးပြတ်ခဲ့ပါတယ်။ JAXA ရဲ့စီမံကိန်းမန်နေဂျာအာလီတာမာကိုတိုကဆုံးရှုံးမှုပြီးအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်အခုလွှတ်တင်မှုကအလွန်အရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခက်အခဲများကြီးရှိပေမဲ့လည်း H3 အစီအစဉ်ကိုမူလလမ်းကြောင်းမှုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီလွှတ်တင်မှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်လိုတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုံးမှုစီလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ရေနံစိမ်းတင်တင်မော်ဒဇင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မော်ဟာလက်တွေ့အဖြစ်ပိတ်ဆို့မှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဂျပန်ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပထမဆုံးရေနံတင်တင်မော်ဖြစ်ပါတယ်။ပနမအလံလွှင့်ထူထားတဲ့ Idemitsu Maru တင်မော်ကိုရေနံလက်ကားရောင်းချတဲ့အဓိကကုမ္ပဏီကြီး Idemitsu Kosen ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုကစီမံခန့်ခွဲပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မော်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်မှာဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်း Aichi Kyai မှာရှိတဲ့အဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မော်ပေါ်မှာဂျပန်တင်မော်သား3ဦးပါရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ကျမကြီးပြဿနာမရှိဘူးလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ရေနံချက်စက်ရုံမှာရေနံထုတ်ကုန်တွေအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့ Saudi Arabia ကရေနံစီပေါင်း2တန်းကိုအဲ့ဒီတင်မော်မှာတင်ဆောင်လာတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ရေနံလက်ကားရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီ Eneyasu Holdings ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီပိုင်းရေနံတင်တင်မော်ဒဇင်ဟာအခုလအစောပိုင်းမှာအဲ့ဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မော်ဟာဇွန်လအစောပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိပွဲရှိပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်တစ်ရပ်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတက်တုပ်ရိုက်လှုံ့ဆော်နေပုံရပါတယ်။ဇနီးနေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တယ်လီဖုန်းကနေသူဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေထဲမှာဆော်ဒီအာရေဗျ၊အာရဲဆိုဘားမြပြည်ထောင်စု၊ကာတာ၊တူရကီနဲ့ဂျာဝင်စိစက်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့ပါကစ္စတန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကမီဒီယာတွေမှာနားလည်မှုစာချုပ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြနေကြပါတယ်။ယူရန်နိုင်ငံရဲ့ Texnin News Agency သတင်းဌာနကအဲ့ဒီစာရွက်စာထဲမှာလေဗနွန်အပါအဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ရေးပြတန်းချက်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတော်အတွင်းအီရန်ရဲ့ရေနံစိမ်းနဲ့တခြားပိုးကုံတွေပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေယာယီရုပ်သိမ်းရေးပြတန်းချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့ဟော်မူဇီလက်ချာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအတွက်ရက်30အချိန်ပေးဖွဲ့ရှိတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနကဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီပိုင်းနဲ့အနေနဲ့နျူကလ ియర్ ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ရက်60အချိန်ပေးဖွဲ့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်။
Wall Street Journal သတင်းစာက American နဲ့ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကအရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်သဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့အီရန်အစိုးရတွေကိုရက်30အချိန်ပေးဖို့ရှိတဲ့သဘောတူညီချက်ကို Mr. Trump ကလက်ခံဖို့နှိမ့်ကနေပြီလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်စရာကိုတစ်လသက်တမ်းတိုးနှိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရရှိသူရဲ့ပြောကြားချက်ကို SEO သတင်း website ကကိုးကားပြီးအမေရိကန်နဲ့အီရန်အစိုးရတွေဟာရပ်ပေါင်း60သက်တမ်းရှိတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လောကတရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာလအတွင်းမှာဟုံးမှုစီရဲလက်ကြားကိုအခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းမရှိဘဲဖွင့်လှစ်ထားဖို့ရှိကြောင်းအဲဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်စိတ်ကန်းတွေအပေါ်သူ့ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းပြီးအီရန်အစိုးရအတွက်ရေနံကိုလွတ်လပ်စွာရောင်းချနိုင်စေဖို့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတချို့ကိုလျှော့ပေါ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Destiny News Agency သတင်းဌာနကစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့တိုင်အောင်အီရန်ဟာဟုံးမှုစီရဲလက်ကြားကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီဒီယာတွေကအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇလံမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနားလည်မှုစာချုပ်ထဲမှာအီရန်အစိုးရဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်ဖို့လုံးဝမကြိုးစားရဘဲယူရေနီယံတန်းစင်မှုကိုရပ်တန့်ရေးနဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တန်းစင်မှုမြင့်တဲ့ယူရေနီယံတွေအပေါ်ကင်တွယ်မှုနည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးမယ်လို့ဖော်ပြထားကြောင်း SEO သတင်း website ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Destiny News Agency သတင်းဌာနကအီရန်ဟာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အစီအစဉ်ကိုမှလက်ခံမထားဘူးလို့ဖော်ပြပါဗါတယ်။အဲဒီသတင်းဌာနကအီရန်နိုင်ငံဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုရုပ်သိမ်းဖို့လည်းတောင်းဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းအပေါ်ရုရှားရဲ့အကြီးစားတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်မြို့တော်ကီးဗ်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကဒီတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကိုရှုံချခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်တာလက်ပြည့်ပဲထိန်တုံးကြီးဖြစ်တဲ့ Oresnes ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Ukraine လေတပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အနာပိုင်တွေကမြို့တော် Kiev မှာလူ၂ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြို့တော်ကိုဝန်းရံထားတဲ့ Kiev ဒေသမှာလူ၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ Ukraine နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Andriy Sybiak ကနီးနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့ရော်ကီးဗ်ကအဲဒီဝင်ကြီးဌာနရဲ့အဆောက်အုံမှာပြင်းပေါက်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောပါရယ်။မြို့လေကောင်နာကရက်ကွက်တစ်ခုမှာစီးပွားရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါရယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကလူမှုမီဒီယာမှာသတင်းစကားကိုရေးသားခဲ့ပါရယ်။ရုရှားဟာမြို့ရော်ရဲ့တောင်ဘက်80ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ကီးဗ်ဒေသကမြို့တစ်မြို့ကို Oresnik ဒုံးကြီးတစ်စင်းနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။ရုရှားရဲ့အဲဒီနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်ဟာဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ဒါစီဖို့ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ရှင်။အီရန်ပြည်ပကကြောင့်လောင်စာဆီဇင်းနှုံတွေမြင့်တက်လာနေတာကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့ဂျပန်က24နာရီကုန်စုံဆိုင်တွေဟာကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုတွေကိုလျှော့ချနေကြပါတယ်။ Family Mart ကထရက်ကာနဲ့ပို့ဆောင်မှုကိုတစ်နေ့3ချိန်ကနေ2ချိန်ကိုလျှော့ချမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစတင်မှဖြစ်ပြီးဆိုင်ခွဲပေါင်း1300လောက်ကိုအပေါ်မှာတည်ရမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်စုံဆိုင်ကုမ္ပဏီဟာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကုန်ကြစည်တွေကိုလျှော့ချခြင်းအပြင်ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုံတွေမြင့်တက်တာကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့ကုန်ရောင်းတွေအတွက်အလိုလျောက်ပစ္စည်းခွဲခြားစီစီရေးစနစ်ကိုလည်းစတင်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ဂျပန်က 7-Eleven ကုမ္ပဏီဟာဒေသတချို့ကဆိုင်တွေစီကိုထမင်းစုပ်တွေနဲ့တခြားစားသောက်ကုန်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုလျှော့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအခုတခါမှအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်ရှင်များကိုကျဲမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ25ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားဆွေးနွေးပွဲမှာတိုးတက်မှုရှိလာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကြောင့်တိုကျိုစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရဲ့အဓိကညွှန်ကိန်းဟာတနင်္လာနေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် 6,500 မှတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်Nikkei 225အညွန့်ကိန်းဟာအခိုက်အတန့်အဖြစ်တောက်ကြနေစေပိတ်ချိန်ကတည်း2000မှတ်ကျော်တနည်းအားဖြင့် 3.200 ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလို 6500 မှတ်ကိုကျော်လွန်တာဟာတနည်းတာဈေးကွက်ဖွင့်ချိန်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်ဖွင့်ပြီးမကြခင်မှာအထူးသဖြင့်ဒပိုင်းလျက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ရှယ်ယာတွေဝယ်လို့အားစတင်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတောက်ကြနေက New York Stock ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာရှယ်ယာဈေးတွေမြင့်တက်လာပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ရေနံစိမ့်ဈေးတွေလည်းကျဆင်းနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကနယူးယောက်ရဲ့ရေနံစိမ့်ကြိုတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွန်ကိန်း WTI ဟာတစ်စီအိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ62ဒေါ်လာအထိကျဆင်းခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကတည်းက900ခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာနေကိအညွန်ကိန်းဟာတောက်ကြနေ့ကတည်း300ခိုင်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်ခါ 65,158 မှတ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပြီးဈေးပိတ်ချိန်အမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။လာမယ့်လမှာဂျပန်နိုင်ငံကနေလွှတ်တင်ဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့ H3 ဒုံးပျံရဲ့ပင်မကိုယ်တွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကမီဒီယာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒုံးပျံကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာလွှတ်တင်ဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကာဂိုရှိမာခရိုင်မှာရှိတဲ့ဌာနေကရှိမာအာကာတာစင်တာတဲကတက်ဆင်ရေးအစားအုံမှာပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အဲဒီစက်တမမြောက် H3 ဒုံးပျံဟာတွန်းကန်အားပေးကရိယာတွေကိုအသုံးမပြုတဲ့အမျိုးအစားသစ် Type 30စမ်းသပ်ရင်ဖြစ်ပြီးဒုံးပျံရဲ့ပထမအဆင့်မှာအရင်မော်ရယ်ဒီထက်တလုံးပိုများတဲ့လောင်စာရည်သုံးအဓိကအင်ဂျင်၃လုံးပါရှိပါတယ်။ဂျပန်အာကာတစူဇန်လေလာ၏အေဂျင်စီ JAXA ကဒါဟာတွန်းကန်အားပေးကရိယာတွေမပါတဲ့လောင်စာရည်သုံးဒုံးပျံကြီးတစ်စင်းကိုလွှတ်တင်ဖို့နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဇင်မာလာက၈ချိန်မြောက် H3 ဒုံးပျံလွှတ်တင်မှုမအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဆာဟာမအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ကာပြုပြင်မှုတွေလုပ်ပြီးနောက်လွှတ်တင်မှုတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဆာရဲ့စီမံကိန်းမန်နေဂျာအာလီတာမာကိုတိုကဆုံးရှုံးမှုပြီးအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်အခုလွှတ်တင်မှုကအလွန်အရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခက်အခဲများကြီးရှိပေမဲ့လည်း H3 အစီအစဉ်ကိုမူလလမ်းကြောင်းမှုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီလွှတ်တင်မှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်လုပ်ရတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုံးမှုစီလေကြာကိုဖျက်တမ်းခဲ့တဲ့ရေနံစိမ့်တင်တင်မောဒဇင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောဟာလက်တွေ့အဖြစ်ပိတ်ဆို့မှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီရေလန်းကြာကိုဖျက်တမ်းခဲ့တဲ့ဂျပန်ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပထမဆုံးရေနံတင်တင်မောဖြစ်ပါတယ်။ပနမအလံလွှင့်ထူထားတဲ့ Idemitsu Maru တင်မောကိုရေနံလက်ကားရောင်းချတဲ့အဓိကကုမ္ပဏီကြီး Idemitsu Kosen ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုကစီမံခန့်ခွဲပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောဟာတနင်္လာနေ့မနက်မှာဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်း Aichi Kyai မှာရှိတဲ့အဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောပေါ်မှာဂျပန်တင်မောသား3ဦးပါရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဂျမရေးပြဿနာမရှိဘူးလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ရေနံချက်စက်ရုံမှာရေနံထုတ်ကုန်တွေအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့ Saudi Arabia ကရေနံစီပေါင်း2တန်းကိုအဲ့ဒီတင်မောမှာတင်ဆောင်လာတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ရေနံလက်ကောင်းရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီ Eneyasu Holdings ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီပိုင်းရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာအခုလအစောပိုင်းမှာအဲ့ဒီရေလက်ကြားကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဟာဇွန်လအစောပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
1: NHK World Japan ကသတင်းတွေကို

0: ဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်
1: ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်တစ်ရက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတက်တုပ်ရိုက်လှုပ်ဆောင်နေပုံရပါတယ်။စနေနေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တယ်လီဖုန်းကနေသူဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေထဲမှာဆော်ဒီအာရေဗျ၊အာရဲဆိုဘားမြပြည်ထောင်စု၊ကာတာ၊တူရကီနဲ့ဂျာဝင်ဆေးဆက်နှိမ့်နိုင်ပေးတဲ့ပါကစ္စတန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကမီဒီယာတွေမှာနားလည်မှုစာချုပ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြနေကြပါတယ်။ယူရန်နိုင်ငံရဲ့ Texin News Agency သတင်းဌာနကအဲ့ဒီစာရွက်စာထဲမှာလေဗနွန်အပါဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ရေးပြတ်တန်းချက်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတော်အတွင်းအီရန်ရဲ့ရေနံစိမ်းနဲ့တခြားဘိုးကုံတွေပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေယာယီရုပ်သိမ်းရေးပြတ်တန်းချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့ဟော်မုဇ်ရေလေကြားနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအတွက်ရက်30အချိန်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနကဖော်ပြထားပါဗျ။တပြိုင်တည်းအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ရက်60အချိန်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။Wall Street Journal သတင်းစာကအမေရိကန်နဲ့ဂျာဝင်ညီနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကအရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်သဘောတူညီချက်ရရှိရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့အီရန်အစိုးရတွေကိုရက်30အချိန်ပေးဖို့ရှိတဲ့သဘောတူညီချက်ကို Mr. Trump ကလက်ခံဖို့နှီးကပ်နေပြီလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်စရာကိုတစ်လတစ်တန်းတိုးနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အရာရှိတို့ရဲ့ပြောကြားချက်ကို SEO သတင်း website ကကိုးကားပြီးအမေရိကန်နဲ့အီရန်အစိုးရတွေဟာရပ်ပေါင်း60တန်တန်းရှိတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှမ်းတာတရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာလအတွင်းမှာဟုံးမှုစီရလက်ကြားကိုအခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းမရှိဘဲဖွင့်လှစ်ထားဖို့ရှိကြောင်းအဲဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်စိတ်ကန်းတွေအပေါ်သူ့ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းပြီးအီရန်အစိုးရအတွက်ရေနံကိုလွတ်လပ်စွာရောင်းချနိုင်စေဖို့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတချို့ကိုလျှော့ပေါ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Destiny News Agency သတင်းဌာနကစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့တိုင်အောင်အီရန်ဟာဟုံးမှုစီးရဲလက်ချာကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်မီဒီယာတွေကအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇလန်းမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြနေကြပါတယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုစာချုပ်ထဲမှာအီရန်အစိုးရဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်ဖို့လုံးဝမကြိုးစားရဘဲယူရေနီယံတန်းစင်မှုကိုရပ်တန့်ရေးနဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တန်းစင်မှုမြင့်တဲ့ယူရေနီယံတွေအပေါ်ကိုင်းတွယ်မှုနည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးမယ်လို့ဖော်ပြထားကြောင်း SEO သတင်း website ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ Destiny News Agency သတင်းဌာနကအီရန်ဟာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အစီအစဉ်ကိုမှလက်ခံမထားဘူးလို့ဖော်ပြပါဗျ။အဲ့ဒီသတင်းဌာနကအီရန်နိုင်ငံဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုရုပ်သိမ်းဖို့လည်းတောင်းဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းအပေါ်ရုရှားရဲ့အကြီးစားတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်မြို့တော်ကီဗ်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါဗျ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကဒီတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကိုရှုံချခဲ့ပါဗျ။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်တာလက်ပြစ်ဘဲထိန်တုံးကြီးဖြစ်တဲ့အိုရက်နက်စ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ယူကရိန်းလေတပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကမြို့တော်ကီဗ်မှာလူ၂ဦးသေဆုံးပြီး88ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြို့တော်ကိုဝန်းရံထားတဲ့ကီဗ်ဒေသမှာလူ၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်ဒရီစီဗီယာကနီးနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့တော်ကီဗ်ကအဲဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆောက်အအုံမှာပြင်းပေါက်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြို့လေကောင်နာကရက်ကွက်တစ်ခုမှာစီးပွားရေးအဆောက်အအုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အအုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။Mr. Zelensky ကလူမှုမီဒီယာမှာသတင်းစကားကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာမြို့တော်ရဲ့တောင်ဘက်80ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ Kiev ဒေသကမြို့တစ်မြို့ကို Oresnik ကထုံးကြီးတစ်စင်းနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရုရှားရဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်ဟာဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်တားဆီးဖို့ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်။အီရန်ပြည်ပကကြောင့်လောင်စာဆီဇင်းနှုံတွေမြင့်တက်လာနေတာကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့ဂျပန်က24နာရီကုန်စုံဆိုင်တွေဟာကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုတွေကိုလျှော့ချနေကြပါတယ်။ Family Mart ကထရက်ကားနဲ့ပို့ဆောင်မှုကိုတစ်နေ့3ချိန်ကနေ2ချိန်ကိုလျှော့ချမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစတင်မှဖြစ်ပြီးဆိုင်ခွဲပေါင်း1300လောက်ကိုအပေါ်မှာတည်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်စုံဆိုင်ကုမ္ပဏီဟာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကုန်ကြမ်းစည်တွေကိုလျှော့ချခြင်းအပြင်ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုံတွေမြင့်တက်တာကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့ကိုယ်တော်တွေအတွက်အလိုလျောက်ပစ္စည်းခွဲခြားစီစီရေးစနစ်ကိုလည်းစတင်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ဂျပန်က 7-Eleven ကုမ္ပဏီဟာဒေသတချို့ကဆိုင်တွေစီကိုထမင်းစုပ်တွေနဲ့တခြားစားတောက်ကုန်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုလျှော့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအခုတခါမှအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့စဉ်းစားနေပါလိမ့်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။